0: Sărai mașe mizi, dar tău e ieși pe deșapăr și de tășa e o păsidi.
1: Janati se tare că n-a pășapăr că hăm eșma washing powder o păsidi.
0: Eșma washing powder? Mărai mizi, mă ho curta national o multinational capnaival washing powder vădivi. Curși aksar gilar tăki și da sărângi sără părubrei.
1: Bilkul tare că n-a da gile vei har vaxte mutaha curșe kdale. Hoce kala n-a me curta eșma washing powder vădal se ricade di, o stul curvala n-a pășul di.
0: अच्छा है मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सर अबरो वो दर तो ये या जे पर एश्मा वॉशिंग पाउडर से सदा से खास खासियत थी
1: तारे खाना एश्मा वॉशिंग पाउडर खास खासियत दागा दी जे कपड़े सब युक्सले को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सर खत्म करी जाकर सजूत की वो दिनोर सरफे पर निस्बात एश्मा वॉशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर अदा कपड़े सब ही पवात लोसीना न खर पवी
0: शाम इस जी जे दम रक्षला रिजल्ट ये दाई दर तो ये दाव मत चेरता मिला वी जी
1: तारे खाना दाव तो दफ बने गलशे अंदरून लकी गेट जानसे बे गले पर शे मार्केट से देशवा मेन डिस्ट्रीब्यूटर हाफिज जहीर साहब सर उधर से मिला वी जी